Tancovať šlo dievčatám do Saint Jean. Prečo šlo? Práve tam. V tanci voskách bosku zo pár viet, si vzdorovať v nej zrazu niet.